0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天和你分享和动物相关的 perumpamaan。Seperti anjing dengan kucing， 安静是狗， kucing 是猫。有些人认为狗和猫天性不合，见面就会追逐打架，所以这句话 Seperti anjing dengan kucing 用以形容双方经常吵架、水火不容或关系紧张。Sejak kecil lagi, Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing, asyik bergaduh sahaja. 从小以来， Amir 和 Azlan 总是争吵个不停。Sejak kecil lagi, Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing, asyik bergaduh sahaja. Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing, tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu.那两个政党的领袖关系紧张，从不在任何议题上达成共识。Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing, tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu. Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja kerana mereka seperti anjing dengan kucing. 雇主被迫调走其中一位员工，因为员工之间水火不容，无法共处。Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja.Kerana mereka seperti anjing dengan kucing. Seperti anjing dengan kucing 形容两个或更多人经常吵架、水火不容或关系紧张。